0: isimo kahle ngona bangisirba mina bakurandeka kusuka kahle leka na bangoni bandawo bakubahle bezulu ngona bangisirba mina bakurandeka mina ngona ibake balekisa sweswo yakuma kahle xiphemu lexiya xa ti birthday wishes ngona bangisirba mina bakurandeka a yene niyata ku i vamani va tlangela kahle siku ra vo ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha loko ku wehe u tlangela kahle siku ra wehe ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha happy birthday eka n'wina jesu ra feme mi navela kahle tinjombo eka siku ra namuntlha ku navela ka timbilu ta n'wina a kwihi ku ya humelela 060 875 942 mina na n'wina hi ta va khayisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mihi va ku rhandeka 060 875 942 otherwise ke mi fambe kahle na hina mirilini wa ka xirindzana na kumara ku fambeni kahle na mina ka mpondo wa siku ra namuntlha 060 875 942 i vamani va tlangela kahle ti-birthdays ta vona eka siku ra namuntlha miri hapy birthday eka mani n'wina va ku hapy birthday eka mana mani a tlangela kahle siku ra yera ku velekiwa eka siku ra namuntlha xikomba xi va pfuni xi va katekisa ku navela ka timbilu ta vona a ku ke humelela va ku hapy birthday eka mantinyiko vhukeya ka thomo enelo xivuri eka jim victoria maswanganyi ka thomo richard rivele eka mapove aubrey maswanganyi ka thomo vandlava hinkwavo lava navelriwa kahle hikokwani wa swo boha ka makoxa 060 875 942 va ku minjhani hi muhaxi hapy birthday ka mana mani a tlangela kahle siku ra yera ku velekiwa otherwise ke 060 875 942 ni kuma kahle mingiseri laniwani mingiseri mi le moyeni n'wina n'wana ba ni pfukeli minjhani
1: ni pfukeli na bixopo tlhatlhani kusuka laha tikuendleka xichelani ku na owene maswanganyi